Kiahiwara, kiahiwara. Kiahiwara I te nei tuku. Kiahiwara I te rā tuku. Kia matāra. Si hei. Mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua. Nāna nei hoki e hanganga mea katoa. Kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua. Kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate. Ko koutou rā I hikoi nei. Ki tua o te ārai hoa tūrā. A moi mai I roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He hika tua ki kironga rā whiti ki tau wa hei tamatu, ku me ki te uru ue ki te tonga, heki nuku heki rangi I a rara. Kangaru e, toi ki te maranga e kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehu tai. O ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wā. Hora hia o mata, kia mere tūahiahi, hei taki I te ara, kia tangaroa, hia tuahau e te tini I te pō, e ko koia, e ara e. Atamari e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga I tōu reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga te epurangi, nau mai, haere mai. Ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu, I raro I te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. E tēnei rā, ko tēnei te rātua rua o te wiki nei, ko tēnei te rātu tūrei rānei, iwa o ngā rā o hune, pipiri rānei. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngai te rangi me ngāti rangi nui, kōku hapu, ko ngai tūwhiwhia me ngāti ruahene, ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau I raro I te kapua o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manuanui, kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaiwa, I roto I te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, I roto I te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira tēnā koutou,

0: Mafero, Mapango, Gautia de Mahi, Akarungo Mai, Ane de Hotaka, Nakuriro, Umua.
1: Hemotuariki kiuta, hemotuariki kitai. Tera te au whero te kaukau mai rei te mokopu ananga ke hoatu takurākau nei kia tohu anuku kia tohu arangi. Heawa kia tohi anga tupua, heawa kia tohi anga tawhito. Ko au ko tāwhaki, tāwhaki nui a hema. Haere te moana o waiwai puta ki te whai ao ki te ao marama. Ka whakapapa paunamu te moana, ka tere te kārohirohi, ka takoto tonu te moana tā pokopoko a tāwhaki. Ki hei a Māori ora. E ngā iwi, e ngā kārangarangatanga puta noa ngā mautere nei, tēnā anō rā koutou katoa. Tēnā anō hoki koutou i o tātou waitua, e hinga maina, e hinga atu nei. Hoi anō te kōrero, kimi hea rangahaua, kei hea rā koutou ka ngaro nei. Kua riro atu ki paerau, ki te huinga te kahurangi, nā rira haere ngā mate, haere, haere, haere. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora hoki, ki ora hui hui no rā tātou katoa. Te tahi o ngā Māori tino rongo nui i Wanganui o ngā iwi erua, ko kingi matutaira ihaka. He kai hautū, he kai ārahi no tewi ahakoa kei teha pito o te motu nei, e haere ana. Tino maharawātu ngā komiti me ngā rōpū kei roto tēnei tangata. A e karawhiu haere ana i te taiaha kimi maramatanga mo te iwi, i roto o te ao Māori, a me te ao Pākehoki hoki karua. No te rātapu ko pahure ake nei, ka eke ki te rua te kaumārima tau, mai te wāi whakapāngiai a kingi, hei minita mo te hāhi mihinare. I whakapāria kingi i rangi ātea, te whare karakia tapu rongo nui hoki, e tūmaira i roto ōtaki, rohe o Ngāti Raukawa. I te wā i mutuai ngā pakanga te rauparaha i mua, ka wero i tana hoari ki te whenua. Ka whakapuaki ki te iwi, hanga he whare karakia mō koutou. Kua mutu taku rūri ki te whenua, kua rūri ahau i te rangi. Te whakatinaratanga o tērā ōhāki, ko rangi ātea e tūmaira i ōtaki. I te rātapu kua pahure ake nei, ka puta ngā iwi o ngā hau e whā o te motu, ki te whakanui i te rā, o kīngi ihaka. I tae mai tō tātou minita Māori a Matiu Rata, rāua ko tana hoa rangatira. I tū te hui ki te marae a mihana Māori, i reira hoki ka whiuwhiua ngā kōrero ātāhua ki runga o te marae. Te kai kōrero tuatahi ko te here pō harawira, te tahi o ngā manu kōrero mutunga o te aupauri.
2: Kāra ki rātou! Ki ngā tangata i haere mai, i te nukuota whenua, i ki ake rāu, o te tiki tēne o tarana ki kei konei. O hanganui tēnei, o raukawa tēnei, o hanganui atara tēnei, puta noa te motu. Hiroto ngā ti parau, ka kūmea mai rea hiroto i te iwa Waikato, kei roto i te hore e tūna. I haere mai, ki te whakanui, ki te whakame, ki tātā tūta mai, ki tō rātū matua, iaia, ki mahitahi ana menātua. Nā rire, kore rā tāia te hokairo, he kōrero, he whakautu, te a koutu mihi rangatira, kua tatūngia mai mihi koutu. Nā rire, mea kena hewi tātā tūta mai, te ki ataki, e kora e taki, o i te hahu mga atu pāpaku, ke hara mai i te kōrero tahingia tātou. Hako teini e tu atu nei, ko haka ngai ngai ngā tuki te rua. O i te rangi nei, anu i au, tā mai nere te tahi māmātaka ki te kutirana, me te mea nei kārima te kau anu wako tau. A pōpua te tahi rā, ka pawe toku ki te kau maono tau, ki te ao nei whakahōhāi. Kārera tēnā koutou. Tēnā koutou te whana. Te ao o koutou mātua i mōhio hau. te ono te kau tau o pai o te muri. Nā reira, me hoka hoeta ira ki te wāhe ingaro. Mōna i pēki te manaha ki te atawai, kia tā tūmaki o tau, tēnei rā, i wahani e koutu.
1: Te here pō haruira, he minita no te hāhi mihi nare, arā he kohanga kōrero no te hikua teika. Me kīra ngā hāhi katoa i whakaeke mai ki te marae. Te kai kōrero i nāia nei kua rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana.
3: Wai wai rera sa mōna ki te wei a te tāo māo. Waka papapaurongo na sa mōna kā te te kāuhiru. Whanō, whanō, ure mai ta tōpio haumi e, hui e, tāe ki e. Tēne he tūtau toko, i ngā mihi, kua taina ki runga i tō tātou hua, panaunga, karanga maha, aki. Nā reira, kei te mihi atu kia koutou e ngā mātua, tō mātou, tuakana hua, i roto i te karangatanga. Waka panaunga hoki ngā hāhi, i roto hoki i te karangatanga. Kauhau haere te rongo pai. A tō mātou, kai hoko rā i hukura i te kurungu i te mātou tohenu. Tēnei te tū ki te tau toko. I tō koutou, hapari tēngā he reforma. I tū ai, tarongo. Mai te whenua. A tuku te rau. Nā reira, he tū tau tau tau tau toko tēnei.
1: Rua rākena, te tumua ki o te hāhi weteriana. Te kai kōrero mo te rohe o Aotea, ko Arena Broughton, he minita no te hāhi mihinare.
4: Nō reira te matua te tau eke, e ere, nāu nei ora te kāka upura, ki roto ki te angi nengaro, o tēnā tāme ki au e tu atu nei. E waka o aro, ei pō ane ane mata i nā ngāro. Kāore pēa i tēnei rā engari mō ngā rā e tū mai nei. Nō reira koi nei te tūrake tēnei wā anga e ere kai te tau tuku i muia o kōrero. Tēnei tēnā ui anō tātou ngā waka o te motu. Pata mai nei tātou irungai te reo karanga. O tēnei o tātou. I ngā tau ko paure ake nei, nā mātou te tāma nei. I tikai tana kōrero i nā kōra. I runga i tēnei kawai tātou māui e tāua tiki atu i ta wakaru atu i ta maranga i tū. E tāua i wakaputani a hirua ki ngāi. Ko te taka pau kā ora, ko te taka pau tāma, e taka pau tāma. Tāma i o akai kirua ki a mātai ura, ki roto i ērā kā rangarangatanga. O roto, te upoko teika, ki roto o tawai rarapa, tātai aki ki mātai ura, i rao ngā maungara i ari o te ura o taranaki. Nā reira kōki mai te tāua nei kiu ki roto i te ware i marua ia. Kōki mai nō ia i te kōanga ki wāna uia mai e aia. Ki runga ki a koutou. Ka ki te ai kai te ora tonu ngā ua o tāna mai i runga ia mātaura. Koi nei te tāna i runga i tāna reo karanga kai konei e mi iana me koutou e teiri. E te minitara, Māori, Erat. Ne mihi o kia kia koe te tū, te uru pāpamu, te tangata are ki rumatu ngā iwi. are ki roto i ngā au, are i roto i ngā marangai, wakarongo ai ki ngā pi, ngā au e tanga to i tōi. No reira tēnā koe te mini. Tēnei kā mai te wakakau papa o te kota i tanga ki a ki rotiro i a koe i rā e i me mamua o te awa. Whātau e te iu ko koe mātiu e i tiro tiro atu i ngā tūre a te kuini kua tere atu i te moana. Koe nei te ture pai a ua tere i pānei ko te manarai ana kua pā mai ki a. Kā oranga kuia, kā oranga koro eke, kā oranga rawa kore, kā oranga apa, kā oranga pauaru. Ko te mate nui a ua tere i pānei ku ngā mate pauaru nei, kā ora kei rua, kā mate kei rau. Tūtai rawa mai te no ki te rā te tangatai. Nō reira tēnā koe, e oa Matthew, kia koe tū nei tō tūranga me. Puta noa ki ngā ai o te motu ki tēnei o tātou kuake nei, e rua. E mi ana o ki muri a koe, e mi nei koe ki tēnei. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ārena Broughton o te rohe o Aotea. E pauria ki ana rae teiwi na te mea, ka hore e whai taima ki te whakatangi atu i ngā pū kōrero katoa i whakapua ki o rātou whakaoro. Hoi anō, taki tahi noi hoano ngā reo e tai a te whiu atu. I taima i noki ngā tamariki kura o tīpene me kuini Victoria ki te whakanui i te rā. Tā rātou nei koha, te koha ngā tamariki o kuini Victoria kia kingi, ko te waiata nei ana rātou anui tito.

0: Ekarai hape. E maha na tunua na o takataka ngai mai tō marae. Ke rā nei ko ngaro kōrua, o te rao tāu matua o hepa. Ākua ko kōrua ngā tūpāpa ko he nihita ngā tūmāku kia kōrua. Kōru ka tō mai tārārangi kau māpua e kau hau kia eritu tō tātou hakarita ngai tirata kia tane. E rao tātou mātua, e rao tātou tūpuna o tātou mate tini tini putonoa. I te motu, haere tirata. Agera ka piti hono tātai hono kou te tūnga mate kia kou tau. Ka piti hono tātai hono tātou te hunga ora kia tātou. He ngā waka maha e tau nei. He auranga tira mā, he aku mātua, he aku hanauna, he aku whaea, he aku hoa. He ngā iwi, tēnā kou tau, tēnā kou tau, tēnā kou te ngamanā ki tanga te nunga rau ai tu takitake ai tātou. I karakia tahi ai, i mihi tahi ai, i kai tahi ai, i moe tahi ai tātou honi te nira. E kore tae te whakatātaku hēre ngā iwa o ngā tini rangatira kei wanganu i a tātou. Ngari pai ana tātou tā maki maka urau ki te rerenga waiwa. O tira ko te mihi tuatahi ano ki aku mātua, ki aku whaea, aku tuākana, taku whānau, e mahi nei te mihana. Te whakatū nei tā rātou rā, hei whakamanuhiri a tātou katoa. A reira koutou ngā ringa wera, i tūngia i ka marae, i kore rau e taea. Te itu a koutou manahitanga, ki runga, i o tātou mātua, i o tātou tūpuna, i a tātou manuhiri, a takahi a tātou i te rana. E nā koutou, e nā koutou kata. E tīmata mai taku mihi te hiku o teika. E taku pāpā matua e here, e taku tuahine e iwa. Aha ko anō ko rua ngā iwa e hoka hua atu ei, e pai ana patangatau tau kōri ki raro Iākouru. Aha ko e kore rāngatau e hoka ai me takarāti ki raro Iākouru, e aha mā. Arera te nā kōrua, i takahia mai ei kōrua, ngā kō piko piko tanga o tā kōrua tamaiti. Kā ko titi ki kō ki kō ki kō, ko hoki mai nai nei, kei te kōpū o teika a Māui, e takaweta heta. Kā me taroha, e te tuahi nei. Mou, i arataki mai i te whānau, ke noho tahi tātiri ko nei tēnia. Ka peke mai i tō tāmaki makaurau, ka hukawhiti atu i tāua, te mōno manukau, i aku mātua ora kua waikata. E koro, wetere. E koro, tiki parete, koutou, o te awa, o waikato. Pākia mai o te hautua, nā hau i te puha waikato, e ko taupi, te tiro ki runga. Ki te tihi o taupi, he tupua, he atua, ko pōtata. Ko koutou eni, ko tae mei tēni rā, tēnā koutou i tā tātou mokopuna, i tō mokopuna a te motu, e noho mai nea, i runga i tā tamira taku ana mātua tūtu. A rere, tītaha te rere taku, aku kōrero, te tai hau wāru, e noho nei aku mātua roto, te maua nei, o Taranaki, o te awa nei, o Whanganui, o te eivine o ngā tiapa. Koutou, ko tae mai nei te manaki tā koutou tamai. Tā i tō koutou hoa, i te tangati hoi pue punga ai koutou iau e noho nei ka tō pūtiki. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka hi koe te rea tuku hae ka tau e tikiro ka tamā te upo ko teika. Te upo ko teika, kei rea ka tō ngā loro, e hi ngā kore. E noho nei te whānau, a hohe pa tāiapa, e noho nei te pauaru a hohe pa tāiapa. Lōra koe me tō whānau, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe tuka toa. Are e tītaha e te rea tamu poe ka wakararapa huka nohi ko wairarapa. E noho nei aku whaea, aku hāku e ki ena ko te reo wairarapa. A pae, a paea, a paku, me tana whānau, me tana iri, i here mai te manaki, i te mea, i whakapāngia tua tahi ngā hau, ki roto o wairarapa. Tōna whakatau ki, o parikau iti te maunga, kurua mahanga te awa, ngai tahu teini. He teina, no te koroke, tūne, no ngāti poro. A hoki mai ki roto ngā tika hungunu e noho nei tō mātou kōka a hohi. Te māma, te whaea, o te minita, hurihuri haere nei wangunu i a tātou o tuanka. Kā te karere tītaha vene tika atu ki roto ngā tiparau, ko taku kōka, ko ni nuko maraya, paenga, e noho nei. Ko tēnei kuia, i a nāna hau i ārahi atu i roto ngā tiparau, ki roto wairana pai te wae, i whakapāngia i a hau heirikona. Ora ko te rōpū o Ngāti Prau i Māori ātua i ahau roto Ngāti Prau, ki roto Ngāti Kau, unu duaira rapa, koe āna ke orani. Anna hoa katoa, kana tāne, ngā kau mātua, tōna kua tupuranga, kua ngaro i tenea. A hoki mai ki roto, ki raro I ngā maunga tapu o, o Manawalu, e noho nei taku tuahine whaia, o Ruatoki, e pono ngā nāku I awe vini tāne I pōneke, me tana tamaiti, e noho nei, a hakoa, te tawhiti o te herenga mai nāru me te aroha e tātou mā kataemu. Nā reira, nehe mai, I hipa I au, I haparani I au, e te o tātou kārangatanga, atanga, e raurenga tira mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Nā reira e kingi, kua whiua ngā mihi e teiwi ki runga ki a koe. Oe no tāku he tautuku, mana kei te wāhi ngaro koe,

0: amatu tevi mali etatalia na kafai leo iloto inga poli a kawana ne kita ngaka tika tika iwalatu he ite na holokau matu I fai leo ito wawa
1: kone nga kai mahi kite mahi wera mahi kite tali inga pireo kite hari kite tiki nga roa tali nga kai tali nga mea horoi pale haka haka haka tika tika ite pale wera makato tininga mahi o te hauhoro ngati hine e mihi ato na kia rato I te iwarato mahi.
2: Tērā reo ne e kare maha, me uua ka rongo I tērā momo reo, I enei rā nei he reo nō te ao kohatu. Tāpiri atu ki ngā kōrero mō Len Bristow, ko riro atu nei, I nehua a horangi whatarangi winiata I te rā nei. Hei tātaki ake ngā kōrero mōna me tōna uhunga, ka hoki whakamuri o tātou whakaaro ki te taurua mano mā whā. Ki te whakarewatanga o te pāti Māori, te whakapuakitanga o tā rātou rārangi ingoa tuatahi, me te kōpautanga o te prehitini tuatahi o te pāti Māori, arā te kōpautanga o whatarangi winiata.
3: Nuku atu I te torurau pononga pāti Māori takatū ki te mānuka nuka oho turoa, te mātā pono, mā te kōrero pono me te tūtika, a ngā iwi katoa te pāti kaeke. Mea matāla anō kai tua e te tekaumāwaru mano tōna taikaha.
4: Kia riru I a te pāti, nuku atu I tekaumārima pāhineti o ngā pōti, kai pōti. Mea mea ka tāe e tātou. Te riru I a tātou aua pōti ka nuku atu I te tekau mārima tāia pēr ki te rua tekau mema ka noho ki roto I te whare palema.
3: Rere kēra wātu o na kaupapa, kēra kā atu o ngā pāti, he tirohanga tūturu Māori.
5: Kōrero whata mō te kotahitanga, manaakitanga, wairuatanga, kaitiakitanga, ko ena me kaitiakitanga, ko te takutai mōna tēnā. Nā reira, me kaue ene ki rō paremata, whakatōkia kei roti ngā ture. E rangi, ko te mea nui, ko te triti o waitanga. Kia whakatōkia tēnā I te tahi kaupapa pūtake mō Aotearoa, Constitution.
3: Te whakapono a e tahi ki ngā poropiti mai anō, he raru nui gai te haere mo te kāwanatanga.
6: Te mea ko te wairua nei mahi ni rutu I a tāri ana ko hakaro ko te wātika tēnei, mo I e puta mai e ki waho, ki riro ai matau anō tāu e kōrero. Ko te wairua o tātou tūpuna, ke muri I tēnei taonga, ko I au ki he taonga tino tapu tēnei mai.
3: Kore ko te eke I te niki wā pōti, ka pēhea?
5: Ka eke. Kāre he awangawanga ki tēnei.
3: O tirā ko ngā mānga I arohe, whā te kau I tohua, me tōna waiata tirā.
4: Ka ki te mātou I nei tā marama te kau mārua ka tāhake nei, ka ki te mātou I reira he rongoa mā te pāti Māori.

0: ko whatarangi taku iho pūmanawa te manahau. Me kore ake te momo I aia, e tūnei au I konei. E kōrero nei au ki a koe. E kōrero pērā nā au nā te mea ko te hua tēnei o tētahi kaupapa ko te hui rūmaki te ingoa. He puāwai tangatērā o te kaupapa o te rautaki whakatupuranga ruamano. Te kaunoi ho taku pakeke I te wawā, I te wā I whai atu ai ahau I ngā hui rūmaki. Ana ko ngā kai ako I te wawā, he tauira nā whatarangi ko te momo I a Sean Ogden, Milton Rauhihi, Pōtaka Tate, rātou katoa kua ngaro I te tirohanga kanohi norera, me kore ake rātou, me kore ake a whatarangi e tūnei ahau ki te kōrero ki a koe. O tira, me kore ake te momo I aia, I pakari ai au ki te whai I tēnei huarahi ki konei ki roto I te ao tō rangapū. Norera, kānui te tangi, kānui te mihi ki a whatarangi. Nōku hoki te honore ki te whakaeke ki runga o Ngātoko Waru, I te taha o te ariki nui, me te whānui tanga o tainui, o tira ngā iwi o te motu, ki te tangi, ki te mihi, ki te poroporoaki, ki āia kātika, nō reira, e te rangatira, e te iho pūmanawa e moe.
1: E whakahuana koe I te iho pūmanawa, te kupu iho pūmanawa e kingi, me tōki, koe ia tētahi o ngā iho pūmanawa, anei e takahi nei koe I te ara ki te ao tō rangapū, me te aha. I tēnei rā, ka whakapua ki a reipa I tā rātou rārangi ingoa mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. He ahua taitai tō noho ki te rārangi ingoa a reipa e hoa, a hakoa, e tauhou ana koe ki te ao tō rangapū. Pēhe o whakaaro I te wai rongo ai koe, ou, he ahua taitai taku tūranga I te rārangi ingoa ne.
0: Wa mōhio koe ki au te manahau, kare au e mataku ki te kōrero, engari I te wā I whakamōhio tia mai ahau ki taku tūranga I hopo, kare nei he kōrero I puta I te waha pērārawa te ohorere pai ōku ki te pānui, ki te kōrero mōku me te tūranga kua whiwhi nei au I te rārangi. E tūana au I runga I te ngākau whakaiti, e ngākau whakaiti ana I te whakaaro nui mai o te rōpū ki au, I te tautoko a te rōpū I au, I tā rātou whakanoho I au ki te tūranga e rua te kaumārua I runga I te rārangi. Nō reira, ko ngā kare āroto e rere ana he rā nui tēnei e hoa, te putanga o te pānui e whia nei ngā karere I whiwhi nei au I muri tika tonu mai I te rere o te kōrero. Nō reira, e tūana I runga I te ngākau whakaiti e mihi ana I te rōpū me ona mana nā rātou nei te whakatau kia pērā rawa taku teitei I runga I te rārangi.
1: I hopo a kingi kiriona I tēnei rā, I tēnei tau, me mātua tā ki ngā pukapuka hitori o tēnei whenua e hoa. E mihi ane kia koe te rangatira kingi, engari, ki o whakaaro, nā te aha e teitei nei tō noho. Teitei ake nei a Arena Williams, kai tōranga pū mo tōna rohe I ngā tau e ono nei. Kieran Leone, tautohito I te ao tōranga pū. Tony Boynton, kua roa e hoi ane I te waka tōranga pū. Teitei ake koe I enei wāhine Māori nei, ki o whakaaro, nā te aha.
0: O tuatahi, teitei te noho o te Māori I runga I te rārangi, ki te ata titiro o koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi kotahi ki te tekau. Nō reira, e hara I te mea ko hau anake te Māori I Waimaria I ngā tūranga āhua teitei nei I runga I te rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koe nā au e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari, nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka I kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūana I runga I te ngākau whakaiti I tērā whakaaro nui mai o rātou ki au.
1: Oe hoa mena, kuau tētahi te kōwhiri te rārangi ingoa, te rōpū reipa I tēnei tau, kua teitei ke aktu tō tūranga, tō noho I roto I tērā rārangi ingoa. Engari, hoa, I te ahua nei, nā te teitei o tō tūranga I te rārangi ingoa nei, ka uru mārika koe ki te whare pāremata, ahakoa te aha, pai tū pai hinga, I roto I te whakataetai, hauraki Waikato, ka uru tonu koe, nā te teitei o tēnei tūranga. Nō reira, hea ngā kaupapa, hea ngā kaupapa e te rangatira e kingi, ka whaka ihu wakatia e koe. Ka uru atu ana koe ki te whare pāremata.
0: O e mōhio tiana ā kōtonu ake nei puta I te whānuitanga o ngā kaupapa here me ngā kaupapa a te rōpū reipa I roto I ngā rā e tūtata mai ana. Engari, mōhio te iwi whānui ki au me taku ngā kaunui a ki te noho a te whānau Māori, ki te haura Māori, ki te reo Māori, ki te ao Māori me ona katoatanga. Nō reira, ko e nā kaupapa katoa e pūmau ana ki taku ngā kau, ka noho pūmau a hau ki e rā kaupapa hei whakatairangatanga māku i au ka uru ki te whare pāremata. Engari tērā kōrero mo te teitei o taku noho i runga i te rārangi me te wātea mai o te ara ki au ki te uru, ki te whare pāremata, he whakataetae tonu kai mua i te aroaro, ne? E hara i te mea kua kēhi, nō reira, kei konei au e ki ana, ahakoa te teitei o taku tūranga, ka whawhai tonu au i te whawhai pai, ka whakataetae tonu a hau mo te tūru, koina te kaupapa i tū ai taku ringaringa ai te tuatahi, he whakataetae tonu kai mua i te aroaro, ka mutu he pakanga kai mua i te aroaro, ko te whāinga nui, ko te tūraki i tēnei kāwanatanga, kū a kaha nei te pēpēhi i a tātou te Māori. I roto i ngā tau e rua e toru kua taha ake nei. Nō reira, koina te mahi nui, koina te aronga matua i tēnei wā.
1: Kā rawe, kingi e hoi, me pēnei pēr taku kōrero. Taku ngā kau e kapa kapa ana, taku wairua e korikori ana i te harikoa, i te mātaki a koe. Kā piki nei ngā taumata o tēnei ao. He taumata e nei tēnei wā nei, ngari ārā noa tū ngā taumata kei mui a koe. Hei kake mau e te rangatira kingi, ka mihi te ngā kau ki a koe. I te aroha nui ki a koe e hoa, e mihi ana, kia orara.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Kā tie tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, ana ka haere tonu ngā kōrero mō Whatarangi Winiata, engari atu i tēnā, kei te hui kotahi, ngā kai pūtai ao Māori me ngā kai rangahau Māori ki roto o Aurere, ki te whakapakarei, i o rātou hononga ki te mātauranga Māori, e karema, kia mau tonu mai, ki tēnei taonga, kia te kararea.

E tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā. He oia nō rā, ko te kupu whakamutunga i a tēnei a te mana hau i tēnei rā nei, ka haere atu nei kia ahorangi, whatarangi winiata. Te tipua i tohua e ngā rūa nuku o te pō, ke whiti mai ki te ao mārama hei rūa nuku, mō te reo me ngā mātauranga o tua whakarere. Kia ora koa i aia, kia toi tū koa i aia. E whate e whiti atu anō koe, mā te aratau whiti i whiti mai ai koe. Ki te kāhui rūa nuku nā rātau nei koe i tuku mai. Haere te pāpā, haere atu rā koe, i te nui koa o te aroha, i te nui koa o te whakaute. Hoki mai kia tātou ngā ringa hoi, ngā ringa hāpai, i te karere mauri tū, mauri ora.